Awọn tẹbi ti n gbori wole lori Facebook 32FM 949 fẹyin e. Wọn ti n de o. 32FM 949 fẹyin e.